Ndizo chade wadikanuwe nguwa zikwenda kete izo zina ina mapindi makumi mashanu na matanhatu ndizo 4 la jisungwenta isej minutush. Wadikani kusangana kwa tutukida mkati maina nyumba mhepa radio Musambiki misola ya provinsi manika shtu jishmi chimoyo. Tishimbuluska pa 292 metro zonda meta frekwensia ya 1026 kHz. Munso koso tipa 96.6 MHz mkati maina chimoyo. 89.2 MHz ku espungabera distrito Musorizi. 89.5 MHz ku manika. 104.8 MHz distrito la Barque Mulwane la Katandika. Kunza kubanha izo izi timu TV te MT kanana 922. Rashupa timu Play Store tichinanga mu internet www.rm.co.mz. Kuko ni tlaude mamisola ya kusina siyana na kunote kumi na mashanu ya Radio Musambiki kuilingana ino profesina manika nangari kuko chichevi machibese nye musiunu. Tiri machibese ya chishanu nsiku kumi na ibozi mwezi wa lutra. Mugole la zulu zwiri na makore kumiri na matanhatu tichinanga liyali izi chishanu. Cha 11 di setembro di 2026. Walikanuwe tikudanga liyali izi kuti chibarike ichi. Daire panu nguwa zingende kia pa izo. Zishanu mzungu sabiki ni kwa masoko maningi tanchi putukezi. Peze masoko ayo maningi tanchi putukezi. Mova ena maningi tanchi barike. Bude masoko maningi tanchi barike. Tukwa zena zinyimbo zingasi ngasi. Tuenda kia shika pa izo. Zishanu mpini mkumatatu ni kwa zviziwiso. Tinga peza zviziwiso. Shusha likanuwe topinda mkumatanga zana zinyimbo zingasi ngasi. Tote zangua. Na pasu na zanga zishende kaita izo. Zisha kanati stanhatu mzungu sabiki. Ninguwa ya masoko maningi iyo tanchi putukezi. Izimu nyamdananda masoko. Peze nyamdananda uya masoko. Pa izo nguwa nanga zishita zisere na mapini manomwe. Tinazahirira mtambu kifabarke na mwanya natiyo shirikutika mtukutino. Maka maka mu provinsi na manika maningi iyo ya mchibarke. Peze mwanya iyo uyo wadikanue to pinda mu mazinji ya nangachibudia kumukumando provinsi na mapulisi ya ngati ya uya. Mapulisi ya ngati ya dipeza ifeto kwanisa kuona masoko mairi matatu nga nashwa mtambu. Nkabe nyimbo sabanga sana imu kashuka pa izo zisere na mapini wakumashano na manai. Nguwa na zatikampa mwaza moto. Watu mwanya munsinu utemele chibarke wadikanue. Jose Correa ndiye alikusentro emisori. Kuzati mfambisi wa chifambo chana ifinye mtsiuno chitiku kiali na Manuel Guramu Erminio Castelo alikumuchini Marcos Nazario ndi alipandiku sikuti wanai mudzina radio kwechani.

ngozi apo ife na dakuti wanhu waleke taikoneka wali mukati mangozi ningana iyoi achikomeza kuitwa galena ubaba futi kuitira kuti wakaite zvense izvi kuitira kutsvaka kuchenka ngozi iyo ingabarha nakuda kwangu namukerekana iyo mugodhi ningana iwo uyu wakuchera golidi mukati madishitu iri la vanduzi makamaka kumutunhu iwo wa seshkaro Mambo wadziko lino la Mosambiki Daniel Chapo iye ali kulanga kuti mtendere kubatana pabudzi na makadhika ya mushe ndizo njira kwazo naitisa kuti dziko Mosambiki roneke iro lichipfunyulula na kuchimbiza pantsiko na ntsiku Daniel Chapo kanga masoko aya dzuloli iri kudishitula Zavala mukati mwa provinsia ya Inyambane mubasa lache iye alikuita ku provinsia iyi kutangula dzuloli iri kiyashika mangwana mu Goberayo uyu kuna iye Daniel Chapo achepe zvense izvi zvinoda kuti zviitwe nambodzi zvense kuitira kuti paoneke kupfunyurura wakuchimbiza nakuti ihu ndiho ubaba hwense mugare wa mukati mwa provinsia na dziko lino la Mosambiki Munembi mukuru wa bato la Frelimo mukati mwalino dziko la Mosambiki Shakiri Abubakare iye zvirikubvecha tioneke kutangura nyamutsino chishano chino ichi achisoenzera ku provinsia iyo ya Gaza mukati mwantsiko zitatu hapo zvirikubvi iko ku provinsia ya Gaza Shakiri Abubakare zvirikubvi iya chati aoneke achiita mabanja na izo nhai za bato iro iri kubudira iko ku nhai za provinsia mitunhu zongera pa oka kiafika pa iyo zapansipansi na viizo organ jida baze zwense izwe kuitida kuti kuoneka kufamba kwa likuita bato ningana iroiri muimo mu provinsia iyo ya Gaza Jirikubvi adioneka mbuto iyo kana kuti adioneka munhu wakuti akwanise kuronza iyo museu wachi makumiwe kana kuti wachi mazana manai na makumiwe manai na wachibodzi izwe museu wachi wanhu kana kuti estrada regionale numero 441 mudistrito la Musorizi mukati mwa provinsia ya Manica wakuti iye kulangako jirikubvi achati atangule basa iruiri la kuwaka chiwa kwa nikana ichuichi muntsiku zinatoerazi izi mambo wadishitu iro la Musorizi Abduli Zakariash aranga abvi kuronzwe kwaona ngati kuita museu ningana iwo uyu wakuti unabudira ipo pa kuli la distritu iri uchirapa makilometro afika makumi mairi na matanhatu izvi kubudira pa iro kuli la Shipungabera mukati ma distritu la Musorizi kiafika pa posto administrativo ya Chiurairwe izvi zvense ndirwe iri pakati pakutsvaka kuti uyu woneko chifambika hapana tai mingampini pachisonzeswa mare kuti nafika iyo pa chikwi kana kuti pachuru chibodzi cha mazvikwi zva mametikazhi Abdul Zakariash iya dzwisazve achiebve kuonekwa kwaita iye munhu kuti anaronza museu ningana iwo uyu kana kuti iye impreteiro zvense izvi pali kuemerika kuti paoneke pachitsvakwa midziyo inanga ichisenzeswa mukati mabasa ningana iro iri pese penepo wananga iwo wade kutangura naro basa iro iri Mu zvamitambo dungwe iro la zvamitambo makamaka iwo kuti wanasvika 15 wadzi vamitambo iyo ya makarati mukati mwaino provinsia ya Manica wali kupeta nsimba mukuronzera kwa wali kuita iwo kuita kuti kwanise kubudirira kumitambo iyo mukufu wa mudziko wa Mosambiki kuti tasa de Mosambiki akuti mitambo iyi rukalirika kuti ende kiadziwa mu mwezi wa pumhuri mukati mwa gore rino iri kudziko kana kuti kukuri kwa dziko lino la Mosambiki Mukuru mukuru walubatano iru na kuna mitambo ya karate mukati mwano provinsi ya Manica Alexandre Ngirande iye aranga abibasa iri kuitwa ningana iru na kadiwa pansiku na nsiku kuitwa uti wadzo mitambo ningana iya makarate mukati mwano provinsi ya waoneke iwa chibudirira kwenda kemira provinsi ya ino kumitambo iyi ku Maputo Mapsiruke kunza nyamutsi uno wanaone na makaritike ya kunza walukalida kutitete chatipisa na magrama 13 na manai Ichiterika na shaishai magrama 13 na libozi na mpura na pemba magrama 13 Maputu na inyambane magrama 12 na mapemba Vilankulosh beira na kilimane magrama 12 na masere Shimoyo magrama 12 na manomwe peisire ndilishinga na magrao 12 na mashanu kwa 25 graus centigradus Basi wadikani ndiyo masoko dikanaye mukati mwanguazino izi Yena mnatenda kia papa izo zisede na pili manomwe Mungwanya watanati uo shvirikitika mudziko tulino Makamaka muprovinsia no ya Manica Maligirike iyo ya mchibari Kikanoti journal de Manica Maligirike iyo

Nguwa izo zadi koneka zichita zishano na pindi kumi na matatu. Ndizo zinabwe 5 horas e 13 minutos. Wadikani ninguwa ino I ya kuti to chaka kukwa idzana mukati mwangwa zino. Izi na nyimbo za kusina siyana. Nyimbo izi za tu ife ti kuranga pariyali izi. Ndo toma na I ilikuya iyo nyimbo I ya kuti kuranga ako iyo ichati prekeza. Mu mapindi mangasi mangasi ndiyo ilikuya nyimbo ii ichibvi dziko la Mosambiki liri mutendere dziko Mosambiki na utikalakalapo wakali ngani yoyo mna mwawe chitangano wanga chipanganisa ndiyo wakubvi munu wako itabata ine zinada iwe zwense izi nchanyi iwo wadzinyiriri watu wananga wakali muno wanyamarika watu wakali muno umu tichiranga wakuti iwo wadapeza makole na makole wachiti dzinyirira ife wakali muno umu apo iwo wakatonga nikamushobo unada iwo apo liyali izi tadi kudzitongira wateka ife hadi wabuna mwoye mwaona munhu unanga uli kuitao unada iwe pansiku na nsiku kuita ubatsira dziko ili kuneka lichibudirira ndiyo nyimbo ili kuya mutambwe ichebve Mosambiki jae independente.

Wadika nuwe nkwedeketera uko kwa mubarha wa mukati manu dziko nosambiki provinsi ya Manika tichiranga tatenda Dishtritu la guru uko Zense izi abziku katirao nsembe kuna iyo mizimu nchamusha dika nuwe Kwa hise iyo kukuemirirao pa zense izo zinanga chibatana iwe pansiku na nsiku Matsere kwende yense chibatana iwe dika nuwe Ukatulirao kuna iyo mizimu kitoti kwa nisi kukudairira na kutipena kwa pale kuna wena kutira nsembeko hawa kupusi itai kuna matao hakupusi hapo shuna pusao imu eni shushipi ndepo mwaona wadikanuwa izu nekara watu kaziochi nuchibozi mukatu mapenyo munhu kuzotine ineo shingandishupa china dairira ndishu ichi unapusa kuna mata ande watu wezao shwa kuna matazo ese mizimu ilipo wadikanuwe na dao kote katendeo pansiku na nsiku mizimu ilipo wadikanuwe na kote deo pansiku na nsiku jwense izu kuti uneke munhu uchifamba hao zondofabi basi nengu kuchayo kanuwe na mizimu ila inakaiye merera mwaona chense chifuyo china kabe chifuyojo kubulia kuna nkuku inayacheo mizimu mwaona lepo mukati kazinji mungu itamangiswa tumibate muiulai inakana matao kutine deka ndapona wa muna mwoye hapa deka ndapona wa muna mwoye panangopana zana wate kumpuluka letu kwenda pupuluka letu kwenda mwaona wale vee imu tadineta angatisi eni oife katake ni nangu kuna kutine iyo mizimu ya ibatirao hapo iwe ndiwe wane wakuti unapindika wana nkuku kwenda wakiatira wansembe kuna wase kuru msinu za kunyangala shodika nwe nguwa zikwendekete izo zishanu wapini kumatato na ribozi ndizo singora shitrinta iyo minutu nguwa ya ridziwiso za tutinatu mukati mwa ino studio ya radio Musambiki msola ya profesional ya Manika parense izo wadika nwe ridziwiso jina ine ndo toma na ichi chiriku ya wadika nwe chidziwiso ichi chichibvi kana kuti chidziwiso icho cha umazamaloza mu machibese ya nyamunsi unomu.

0: Wa dzinza la wagorokota wali kudziwisa kuna wense wa dzinza wali koneka kususundenga makati manika kuwerengera na maputu wachibvi na kupinda kwa makole makumi matatu na manai ya kushayika kudaita mudikani wao wakuti mupenyu akadera na dzina linabvi wachi gorokota. Hapo wachaita mizwa iyo idalingana na kutsalakana nyakwendai uyu tichiranga mugoberayu uyu siku kumi na zwiri za mwezuno walutwa. Panguwa izo zipemba za kumachibese kubairo nyauranga makamaka likaranga kumtunhuwa nyauranga makamaka kulokalidade ya Boa Vista. Muzimu wa wache gorokota nga upume na mtsenso. Izi ndizo zvidziviso tikanazvo mumanza jali izvi zvomwaza malodza wadikanuwe motambira zvina zviri kutera zvakuita kusonereka zviri pamujungururu nechahira mukupinda kwazvo.
1: Ukika vovo sta kozinyar hoje.
2: Mais amor, mais amor,
3: mais vida,
2: mais amor,
3: mais vida,
2: e tanto amor.
4: Alima, Alima,
5: Sara chamariango.
4: Inga no siripe kugarisika, uye wechipedza mabankeya, unotamba?
5: Ndirikuda kutambira maikuru kumbeyo. Ndirikuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi pabazari pano huku dzakona dziri kuita pinge kudhura.
4: Audiki ngei muriwo wezvingiya ngiya nozviropa zvehuku. Zvakachipa maningi uye zviri nyore kuzvona.
5: Zvingiya ngiya nozviropa kureya kuti aona nozvifarira.
4: Anozvifarira shamwari ngezvekurya zviri nyore. Asi visikaiti ngekunaka uye zvechipo tongo. Ndinokufundisa mabikirwe azvo.
5: Zvakanaka Sara, ndichazviedza.
4: Nditembe shamwari yangu, aona achaufarira.
5: Maikuru, nyamasi ndabika muriwo wezvingenge nozviropa zvehuku.
6: Alima.
5: Maikuru.
6: Chikafu ichi, achiri kuita pinge kunaka. Makuru koto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiye kosusurira pamuzi penyu pano.
5: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu karumbwa kakanaka.
6: Itai hingana isusu. Idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuyi.

Kande wadekanwe nyimbo iyo EJV kutambalala nkupiwa nkana wadekanwe kupfunyura nkunga iwe waona nkana kuti unaita kupfunyura wadekanwe kubasa kuna basa kupinda hilo basa na kadzo imwero ndiyo nyimbo ikarimutambu iyo kemkwa na Donchinja na dikuita jali iso wadekanwe ilimunjira pake swika pa iso zitan hatu muziku msambiki nguwa ya nyona na masoko kwa natishuru na dhamanya Tichiranga pan apa nguwa zikuwa ndekate iso zishano na pima kumi manai na mapemba Iso zinkora jikuwa rente na ofi minutu jikuwa eche wadekanwe nye munsino chishano

Kuna imwe mwense muri kutibva ndiri kuti pindane machibese yakudeka. Weyakwirira ntsama ya wanhu kubuda pa iwa tanhatu kuyasvika pa iwa pfemba wakuti wadaoneka wachishayika na kungurumukirha na iwo mugodhi. Izvi kumutunho waseshikaro mutsiku zviri zvaupesera zvino izi kuti shitula fanduzi mukati mwana provinsia ya Manica. Zviri kubvi ena masoko yadalingana iwo na zvamitambo zviri kubvi madungwe manomwe yachati yaoneke yachikwizana mukati mwakwikwi mukati mwana provinsia ya Manica ya futsale. Zvinotsi izvi kutangura musondo raperali. Izvi mukati mwakuti wachati wabve wense kuwense kana kuti todush kudondra todush pa mapinde mairi. Aya na inango ndiyo misoro yemasoko tinayo mukati mwanyona zviri kuitika mudziko tulino makamaka muprovinsi ya Manica manyaningana iuyu kuemerekana ine Marcos Nazario kumchini kuna Carlos Barros waiti kuti muramba muna ife chahira daire pano. Tisati topakwa mazinji aya wadikani totoma na masoko yali kutoera muchigwagwa. Mambo wadziko lino la Mosambiki Daniel Chapo iye viliko vyachati aoneke nyamusi uno achitimura mbuto iyo ya kugwanisa madzi kumwa ya mushe. Izvi kuti shito kanoti pakuli la dishito iro rapanda mukati mwakuenderera kumberi na basa lache ali kuita mukati mwa provinsia iyo ya Inyambane. Viliko bve mbuto iyi ya kugwanisa madzi kumwa ya mushe yakuti chati timurhe machibesena aya na iye mambo wadziko lino Mosambiki Daniel Chapo ina tsimba ya guisa madzi ya kumwa ya mushe kuwanhu wakuti anapinda iyo pazvuru zvinai. Izvi zvinotsi kuti tioneke wachimwa madzi ya mushe kutsvaka kupedza iyo mpfumvu ya muso wa madzi kapatana iwo wagaliningana awa. Chiwakwa icho icho kuti chinoneka chichiwakiwa kubudira mugore razvuru zviri na makore makomeri na mairi. Izvi pachisindiswa mari kuti nafika iyo pa makumi matatu ya zvikwi na zvuru makumi matatu na nikalanga mari kuti nasvika iyo zvikwi makumi matatu na mazana matatu na makumi mapfemba ya zvuru zvamametikash. Mari iyo kuti iyo inooneka ichibudiswa mubulusa la utongi pabodzi na wabatsiri wayo. Hapo chiwakwa icho ichi zvirukadirika kuti na kutoma kusuenza kwachaita uku mpfumvu iyo ya madzi ikabatana iwo galiwa kuuku ichatapudzikawo padoko zvinotsi izvo nangali kumwa madzi yachigwiwa na mbuto ninga iyoyi. Wanhu makumairi wali mumhanza ya mapurisia iko ku provinsia ya Inyambane zvinotsi izvi wachipomherwa mulandu wa kufamba wachikatsotsa tsotsa wanhu wachisenzesa mafoni izvi mukati mwa provinsia iyoyi. Awa wanhu vakubvi iwo wadaoneka wachisungwa awa akasenzesa mafoni makamaka mafacebook na mawhatsapp wachikatsotsa wanhu wachivapwatira kuti wanavapindisa basa. Izvi dzaitira kuti iwo aoneka achigusa mare wachiwapa pabudzi na kawa tsotsa izvi mubasa lavanenge kuita iwo zvinabvi izvo mumaemora na empeza kuitira kuti waoneke iwo wachibudirira mumasoko kunga iwo watsotsa wanhu awa. Masoko aya guswana muguswa masoko wa Sirniki kuinyambane alfeshe kanoti alfeshe kuhamba. Yena masoko yali kuti adioneka munhu wachati iaoneke achironza lonzesa patswa museu wache mazana manai na makumi manai na olchibodzi kudishito la Musorizi mukati mwana provinsia ya Manica. Mambo dishito iri la Musorizi Abduli Zakariash aranga abvi kuronzwa kwaona ngari kuita museu iwo uyo wakuti udarapa makilometro nafika iyo makanotizana na makumi mairi na matanhatu. Izvi unabudira pa iyo ruani la Shpungabera kubaenda iko kuposto adifitativo ya chiurairwe mukati mwa basa ningana iroiri pachisenzeswa male yakuti inafika iyo pachuru cha mazvikwi zva mametika jim Zakariash kana kuti Abduli Zakariash iye andira kumbira chiranga abvi kuranga ako kuna iye akutatonywa kuti aronzese mushi muse uyu kuranga kuno ali kutsvaka midziyo kuti kuti mutsiku zvinova zvino izi basa iri roneke iro richitangura. Wadikani muchigwagwa ndiyo masoko kana mukati mandima ino ya kutoma. Pazo nguwa zikwenda kaita izo zisete na pindu kumi na manai ndizo weto rash e 14 minutu shitopinda mundima iyo ya chuiri ninga musoro wa masoko likuti iyo ya kwidira nsama kubuda pa watanhatu kuyafika pa iyo wa pfemba wanhu wakuti washaika na kungono murukana iyo mgodi wa golidi kumtunho wa seshkaro mutsiku zwiri zopesira zinu

0: Agosti iko odishitu la vanduzi mukati mwano provinsi ya Manica. Mambo odishitu la vanduzi wakuti muchina ichi aroneka chitsunga ulendo kwenda kumtunhu iwa seshkaro pachi iya rifikira pro augusti kawanhu wa tatu wakuti iwa nanika chishaika muchitatu chapinda chivensi chubalka na kungunu mkirikana iwa mugodi ningana iwa uyu ngatimfini kwa kwachi.
1: Portanto, consequência disto, temos seis corpos. Ontem, antes de ontem, tivemos.
0: Ali kuranga abvina kuda kwa mhinga pini ningana iyoi wanhu watanhatu wadaoneka wachiguska kudzati wenango awa wadaoneka wachiguska zanali iri zwense iri zichibarka na kuda kwa ngurumokerka na iwo mugodi ningana iwo uyo wa golidi wakuti nakoneka uchicherka mukati imo mamutunhu uyo wa seshkaro hapo achibvi zwetingi ingenda kiaona izwezi mapulisia yali kuingizirka kuiti otia kwanise kuonelera pa mtunhu ningana iwo uyo mutuwa kupesa ngozi ninga iyoi.
1: Improvisado para fazer o tapamento desta cova.
0: Lakanani kuti mitumbi inango ya iwa wanhu awa idaoneka ichipirekwa kuna iwa wadzinza kudzati inango ichali iyo panyumba inakekwa ritumbi. Hapo kuna iyo muonerere wa mgoji ningana iyo iya pa seshkalo makamaka pa na maumbu iye aranga abvi itingenda kiaona mgoji ningana iyo yukulaya wanhu uyu unasondo libodze basi ulikusuenza ese ulikuya na ngozi ikuru. Hapo izi mapulisi ya likuita wabasa kuti pansiku walipapo mgodi uyu hamufitai munhu ese mapulisi angati ya buda iyo wanhu wanangawoneka wachipinda vilikunza kwa mtemo ilizabala kuti paoneke ngozi ningana iyo ingati mveniho
2: akina strada non tem nenhuma cooperativa que está designada para trabalhar aqui e aquelas pessoas pela própria conta própria e o tempo que já pedimos para trabalhar sem ser cedido e começaram a exercer
0: alikuranga kuti pano apa panata ilubatano lakuti iro lidatenderka kuti loneke lichiita ese mbodzi na mbodzi pachiyana nga afunga ananga alikupinda wabasi kuti achere golidi iyo iyi kana kuti ngoda iyi izvi zabala kuti ioneke wachingondomukerha hapo mutsiku inanga pana mapulisia awa wanhu wanakarisha kupinda mumo ese yanga dzati mapulisia adibuda padoko iwo anadzikaoneka wachipinda mumo zvidzabala ngozi ningana iyo iyi. Tidikuranga wanhu wapfemba washayika mutsiku zwiri zaupesira zino izi ina kugonobwekana mugodi iko kumtunho wa seshkaro mudishito la vanduzi mukati mwaino provinsia ya Manica. Padoko na padoko wadikani topinda mu masoko yena lingana na zvamitambo wakuti kuranga kuno uku wa madungwe manomwe yakuti yalikoneka iyo yali mukati makwikwi ya futsale mukati mwana provinsi ya Manica mitambo iyo kuti daoneka ichi tangula musondo la perali iri wakuti awa wachadzia wense kuwense zvense izvi mapinde mairi madungwe atikuranga aya ndi madungwe iyo ya Evo Madeira Football Club Club Sportivo Escola de Condução Planalto Club ya Liga Shimoyo Falcões Futebol Clube Crias Futebol Clube Trancapasso Futebol Clube na Academia Vila Nova pamtambo iyi yakuti iri kuoneka chidirika mutambwe la pavillão ya Universidade de Pungwe ikurangako musondomu umu kana kuti mumasondo yense kutangula panguva izo ziwiri za kumauro wananga walikoneka wachidzwa mukuru mukuru warbatano kana mitambo mukati mwana provinsi ya Manica Zacarias Kalisto aranga abve pamdungwe aya manomwe aya manaye iyo yaliko neka zvense zvilaronzererka ese yanangoya aya ndiyo yachali kupakati pautsva kuti ioneke wachironzerera kudzinembesa mukati masistema ya FIFA Connect. Zakaria Shkalisto aendera kumbira chibvi Evo Madeira Futebol Clube Clube Desportivo Escola Condição ya Planalto Clube da Liga ya Shimoyo Falcões Futebol Clube aya ndiyo yalikoneka yadzinembesa ese yanangoya aya yachali kuronzerera
3: watanga takatanga dumingo rakapera zai zatamba cha dua zinkipa ku campo ya Onipungwe e campeonato provincial total ma inkipa ripo 7 ndi watu tutanga nawo ate kupera ku golino ate kupera ku campeonato
4: so president yoshi sete ngai pia
3: apa ni yoshi sete ni inkipa yo academia Vila Nova ndi yo completare ku sete inkipa
4: kuri kuti mitambo yese iri kuyonoka ichizirwa ku kampo ye Onipungwe ndiyo igari po basi
3: ndiyo kampo yatinayo zvino ngokuti kampo yo Liga Musulmana imo irugadzirwa mu rehabilitation pano kampo imwe ndakaenda kukumbira ku Santo Antonio swapo maji yapera sokuti kushota chini inakura sawa agora takaenda ku negotiate kampo ya Onipungwe ndiyo iri kuno mitambo yese ikunenge ichitambira kuneyo madomingo yese
4: mitambo iri kwa kupera rini wakona manje
3: mtambo ilikona kupera ku principio ya November kuti dakiana dakapera kampu ya vya tunodividire amwe chitamba hiyo amwe chitamba kuti dini tuna kugoma ngo tempo maji principio ya November nongadi yunga pera
4: ino pano sokora maida kosiya ere kono aona ari mutambo ii ye futsale tisati tagomeyo zvekwata zvese izvi zvakapera kutarirwa zvakanaka ere izvi uye zvinota mberi mu system of FIFA connect
3: System of FIFA connect ndi quadring keeper dzapinda mu FIFA connect dzimwene dzina nhatu dzasadzapinda soka oronyoresa FIFA chikirisano zvese nefinisa vakaita maji mu system of FIFA connect asati dani asadzaita so tokona tozoona kuti ngo tempo iri kuti tempo iri kupera cha ngokuti takisa kuti tina kampu tipo zvamwene asakagadzira mapepa takagara noma representant ma ekipa yekuti pangati tangene no campionato kuti amweni vaone kuparticipari mu campionato nacional mu November kunambula.
0: Kukhale kulanga kwa Zakaria Shikalishto izvi takanani kuti musondo umo muchati ipo paoneke pachidziwa mitambo ya chiwiri yanakupiningana aya kulanga kudungura Falcao linangali kudzwa na klubi Desportivo Escola de Condução Planalto klubi da Liga de Chimoyo nangali kudzwa na dungwe la Trancapasso United Evo Madeira Futebol Clube nangali kudzwa na dungwe la Crias Futebol Clube hapo madungwe ya klubi Desportivo Escola de Condução Planalto na Evo Madeira aya ndiyo alikoneka lipambe ndema ponto matatu kuma kwikwi iyo tingaenda kiaona ya wadze wampira awa kuwakadze kuwafutsale pabudzi junior na juvenis mtambo iyo ya kutoma ichati yoneke chitoma wa mangwana mukoberai uyo wakuti dungwe la football club pensão de ligado inangotwa na football club bloco 9 kudzati dungwe la grupo desportivo recreativo tsene linangalikutwa na associação desportiva ya Chimoyo mu kudzati Nova Estrela inangalikudzwa na Futebol Clube Plaine ya Maforga Artilharia Poderosa União Desportiva ya Vanduzi Musondo Sporting Clube ya Chimoyo inangalikudzwa na Academia Futebol ya Chimoyo Academia Passarinho inangalikudzwa na Trans Escapa Company kudzati zvedungwe la Escola Secundaria Soalpo inangalikudzwa na Artilharia Poderosa Futebol Clube Dzembe inangalikudzwa na Trans Escapa Company Musondo basi kulanga ku Desportivo ya Manica inangalikudzwa na Mwana wa Mudala bole kurobe basi wadikani tashika kumhera ese tisalega tobola kupesira emante ndike wana kapitsiri kanyamutsiuno ninga iona makhalisi ya kunza walukalira kuti tete chatipitsa na magarama 13 na manai chiterika na shaishai magarama 13 na libodzi na mpura na pemba magarama 13 maputo na inyambane magarama 10 na mapfemba vilankulu zvina beira kilimane magarama 10 na masere shimoyo magarama 10 na manomwe pesira lishinga na magarama 10 na mashano wadikani kugalena pansi ndiyo njira kwayo netisa kuti tione mtendero kwenda na kwenda mukati wanu dzikonsambi kuna imwe ya murikoneka mchiti woyo woyo sinjira kwayo, njira ndiyo grana pansi mazwita walikani mwanya uyo shuka kumhera na tiyo shirikutika ndzotulino makamaka mu profesor na Manika manigirike yu mchibarke, wati journal de Manika manigirike yu mchibarke, nyamunsi chishanu siku kumi na ibozi mwezi wa rutwa mkwela shuru shiri na makwela makumiri na matanhatu warugonekani Marcos Nazario na Carlos Barros.
5: Maipera kubva zvire kuiteka mzekwatu lino makamaka muprovinsi ya Manika.
6: Nyika yedu Mosambiki nyika yedu yakati nakiranyi. Ye Mosambiki yakati serere. Ye Mosambiki yakati.
4: Madzishoferi kulipa musoho we radio divuzamu. Zviito zvinopangidzira kutondowedza mutemo wenyika. Ripai musoho weradio difuzamu uye batsirai kuti radio Musambiki iite mbuti inoziisa masoko ngekukasika yechierenganwano.
7: Radio Musambiki Manika.
0: Nguwa zade kuita iso zisere na pili makumere na manaye ndizo waitora shi 20 i 4 minutu shodikane padoku na padoku kufamba kwa tikuita mukati mwa machibesa nyamonsinu ya nsiku iyo achishano wena wana kabvidia duzomish wena achipinkabe ni nsiku ya kutila tazana na zinango nsiku apodiali izi ingati ndi dia duzomish ae nsiku ya muna tingati titini ndia padikanoe toenda kiasimula nyimbo iri kuya mutambu ya kutikwanisi kwa walangazanayo kuna iyo wana kabvi iyo nsiku siku ya wamuna. Nyimbo ilikuya nja mabonzo, idaimbiwa na mabonzo, ichibvi iyo kufa nkugona muna mwawe. Tamushi ini ndirijireto nyamunsiuna uti ya mangwana nsiangu tayo haidzwiki pinaifika tuangu ine penu. Mwaona ndiyo nyimbo ilikuya mutambu ii kufa nkugona.

0: La shopa banja iradikanwe, la shopa banja iri, nsanyi, babayu ui, adakala male ya mnamowe, mdalai haitikita ina male, wanawachewa na feringa nungwala ukulisa ngombe, panachaja iye, male ya kati, mabatiro, male ya kati, tembandi, tanzu, male ya kati, babayu mnatushua imwe, panu imwe mdenda kialora, deka mchichajwa yali isu, mungada votitini imwe, kurangaku deka munaya madzala nguyu uyu, kuyemba kukaita iye, Johnny Chibadula uyu, hachivim, la shopa, salenae mwana wanu uyu, ndali kwenda ini nchitakao, anapindia na urombo wangu uhu, mwaona papu imwe ningana tazara, hapana taichi na ona imwe, na kuna kuti kuchajaku wadikanwe kuna kuhiri kutatu, nina kata wati mukachajeo mbatiru mchikalingao basi utine uyu uyu, ni mwamunao iye wakutia kutakao, hana tae imali uyu mwaona mwamunzao mali ya kuti iye naendao ketalikicho, weyuona uyo kupani, na kuti kachajiri kikinangu kwa kutine, munafa maleo hesati ya buda nchanyi, na kuti maenda kia chaja male ya kutine imwe musati mayona kaleo, musati mayibata kaleo mwaona apo izo msa kunyangaladi kanwe, padoko na padoko tidikuenda kia tine mabasa upesira kanwati nguwa ya kupesira ili kufika duzi iye ya kuti tindiki gatubo la upesira mbasa mchibarika aya mwaona apo tisata shoko huko emani ndiende kia itarijali izi
1: utenda wakulusa na kusolora kanwati kolera mbutenda wakutu na kochererwa kuitira kuponesa upenyu wako na wanu wa mtunu wako paiwa vasine kuitira kucherera utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera.
0: Ande wadikanwe chapira wangu ndiye uyu alikuya mutambwe kuyemba kwa BG Mimo achibvi walikupangana awa rinse tunaita iwozi mabanja na mabanja haya peritai mabanja na timabanja hati peritai nsanyi rinsezi walufunsa na nzeru kutina mwale tinamura ya titini uyu tinampia ndale titini uyu hapo nsa kunyangale wadikanwe kuunza kuti mugarene pansi nsamushi kuti muende kia suenza nsimba izo izo pana kuti muende kia pangana kuti muende ulaya ine nyimbo ije neketa pisa pangu wa zinga zinangasikuita iso ziseta mfimu kumashano kwa ndipa wito ura chisingu na minuto chungu na zati kamba mwaza moto.

manufuru mnjua shani ya wantu ambaye nganzao mienga kwa shadidi gule kwa msikosi ngadiwa nazo kanga nini naimu kwa kune mule siyana mashimbenzi zingiri nini wanani manujaimi manujaimi kukuzani kuno ine ndine

adikano ya mazita kune mwe mwetse mukati brekeza na nyimbo iyi bijimimo tafurashika kumhera nayo mabasa aya ya mchibarika panya musiuno kulanga kunyao yangu Victor Ambirai pa kundurango kuti ne hakwanise kuendera kumberi na ino nyumba ya mhepo ya Radio Msambiki kumchini kana Erminio Castelo Marcos Nazario ndiye kali pandiko tikuti waili patanyangaza ifesori papusa ife notamane makolokota adikano echo goda sanjwade.

Ano amangwana ni akanaka kwa mwari mwaseva tiririveno nepenyuro ya rati msambike misoro provincia le manike studi mjimoyo. Kusangana kwa triku ita mangwana sikule shumangwana ni emusiwe cheshano mazwe chifura iwo. Kuminiri mwemwezi wa kunyana gore shuru shire shine makore makumere ni matanatu. Echimanyika kupapare shunoko shikira kwa kushutuko shumi shitanatu. Sikichite zutina de masikati eta uyene hurongo onoti. Pangu wa femba mshara na upa mutoro uchipurukezi. Afemba mwende shilimbo shushano na upa mutoro uchimanyika. Tazu vape papu kabaterere. Ucha zungoro mukana we kukushetire kushisiviso. Mushere mwejisiviso kabaterere. Ucha zungoro mukana we gozi mza zimbogo shikira zete zofemba mwende shilimbo makumatatu. Mukana wakura kuzgoto mruko ronga sewe kupere kwe sondo. Pangu wa gumi mtela na upa mutoro uchipurukezi. Gumi ne shilimbo gumi kabaterere. Ndechasi mza zimbogo shikira pangu wa gumi ne mwezi mangwana ni. Mukana mshetela na upa mutoro uchipurukezi. Tazo vape papo kavatele chiku mirapana. Ucha zungoro mukana uwe kuko shetira yeko. Chirongwa manika ne juriki itika matu nakasi na sena. Kumile imwe ne shidimpu makumatatu. Chirongwa chechi chatunoti rati ni mutambo. Koshikira kumakumu ima basaka rongwa pa mtoro huno. Nasunoka vala inwa kutange chiwa nimi ange chitanda zana nimi ange chera zana ne kushika zete zo gumi kanoti gumi ne imwe ne shidimu wakushane shironga muna andi vito rambira hai ndire kushana lina Erminio Castello chini babiri kavaterere chino viva kutu mbasa waya chashika kwa murugu ne muto wakanaka ndo saka murugu famo fambashu wakanaka bacherewe zimotika kumanyani kushika fambai pore pore aiwa shukumbo daombo chet kapu imwe wawa ndo zubara chidrevo chemotika imi unopinde mutsaona mozo taiwa chigarisa sana muroi imi ah munopedza zvigarisano munongopedza vese mukanzi vakadzana angwese aroi azvina kunaka izvozvo remekedza mafambiro akanaka emugwagwa makara dzipa muzvipatara ndapota remekedza zvinoshatarwa navana mukoti dai kana matorogoti mwe pirisi mwe ipirisi mwe fanoro mwe chimwa zvino mukazomwa mairi matatu kuti aiwa ngekuti ndiri kurwadziwa zvakanyanya imi munenge makutokanganisa vatanhu wenyu. Imo vana mukoti kambata zvakanaka varwere. Muri kutengesa motengesa zvakanaka. Muri pabadza. Basa sebasa. Taramba vaya vanoenda zvavo. Vasvika pamunda. Oto chagao pabvute pakanyatsokunaka otorarawo zvavo. Ah, zvina kunaka izvozvo. Ramba makatsikira nefenyuro yeradimisa.

0: mari yangu.
1: Ingano siripi kugarisika. Uye wechipedza mabankeya. Unotamba?
0: Ah, ndirikuda kutambira maikuru kumbeyo. Ndirikuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi pabazari pano huku dzakona dziri kuita pinge kudhura.
1: Audiki ngei muriyo wezvingiyangiya nozviropa zvehuku. Zvakachipa maningi uye zviri nyore kuzvona.
0: Zvingiyangiya nozviropa kureya kuti aona nozvifarira.
1: Anozvifarira shamwari. Ngezvekurya zviri nyore. Asi visikaiti ngekunaka uye zvechipo tongo. Ndinokufundisa mabikirwe azvo.
0: Zvakanaka Sara, ndichazviedza.
1: Nditembe shamwari yangu, aona achaufarira.
0: Maikuru, nyamasi ndabika muriwo wezvingiyangiya nozviropa zvehuku.
2: Alima.
0: Maikuru.
2: Chikafu ichi, achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiye kosusurira pamuzi penyu pano.
0: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu kwarungwa kakanaka.
2: Itai hingana isusu. Idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo. Nurudo rwakawanda.
3: Aye chokwadi kanguwa dziri papfemba kune zvidimbo makuma ere kune kuimba mhepo yerati Mozambique miso provincia lemani cash to timu chimwe iko zvine zvimukana wekose mutsatsimbo dzatove nadzo kosvikira panguva pfemba mwene zvidimbo makuma tatu nezvishano mukana wekuti ngechozvikusvitsira yeso ko chirango chodadziva timu ruko ronga tsaikopera kwezondo asi chero nguva chazenda kozwa mutungamiriri wenyika Daniel Chapo achazonga ari muzvirango zvekuparurwa kwemuto unogora mvura asi tisati tasvika ikoko. Tosimudza tsimbo dzatinadzo. Tombosimudza idzi dzekuti kare kare ndodzaimbwa pasina kana madhindindi ari kuredzwa nhasi unoyo.

ndinotenda kuna kuesta Alexandre Marizani nikamboka kange ikaru mepo go chemerwa go radio ndodza ipedza doro mazwacho maengona nwechedzerwa kurukotamba kusati kwane madindindi ndodza aitamba edzeko svekera aedzerwa doro rechipera rechetengwa rimwe amwe chitopedza doro zvosezve ngenyaya iye kuimba dzimbo idzodzedze asi zvemazwano kazva zvemadindindi Eko shine shilo samusa kambo wakakari kwa mepo Kanuwa kambo wakakari zwa kambo wakano tindiri mbinga Zwika mzinika Chinu chakana kaninge chizwe Ndiri mbinga pamusha kwete kutorangesta wira kute Murima boise nongo zindiri boise kunzase kumbava na vichira nenzara Chano itangeche kute nindi nongo dezgote Ndiri rombe daikana ndiri mgwa gwa umo Ndeche famba zwangu ndeshingo zwe apana kana chandi nacho Ansi ndashika kumba nongo zi boise rashika ngekute vana Vanonga vaine jose vanonga vichida E muri yangu inunga ino jose zvainonge ichida dai kana ichinge yada kuona mukaka ngekuti pane vamwe kutoti kuda kuona mukaka imi eizuare mabiko mwana otobvunza kuti ko nhasi ndiri kuona kuti baba matenge mukaka ko nhasi kuri kupemberwe ikani nhasi unoyu asi dai kana muri kunza kwamunongozi muri bosi mari echipira masvika kumba vana vapana kana chavari kuona dzimwe nguva mukangotarisa bhurukwa racho rine chigamba ngekuti baba havana mari yekutenga bhurukwa rekuti mwana ange chipfeka asi mukaenda kunotarisa baba vachinge chifamba murodhumu munongozwa kuti ndomabhosi ngekuti dai kana achinge asvika pabhawa asvike mubhawa zviyaizvi ndo anotenga zvese kutengera nhu vezinozo muri arombo imi mirai ndida kuda kutenga munomu agomana imi mukadzi kumbayo uri kutsvagawo mutikiti imi mose unozopera mari ka shamwari dzose dzinotiza uchazara nemhuri yako ndosaka nyatsokuona zvakanaka mhuri yako shamwari

0: arunare bangwana ni
1: amana ni mararati
0: darati mararandrutala nani
1: jana ruka bashati nokuya parukatya jo hama batukitsala
0: ditro chi babala
1: kona baba
0: aha chi babava kuna vara ere
1: ata kulinani jabasi kamuka kuna chisuwa nyamazi
0: Aha. Ndatenda moa mokwata nashanu
1: Tukutanga chota kutakutuwa kutatu wa kuhisi mbatabi na kwa kujia mkai Tupita ndenda kari matosike kwa akwenda kakisora na chumani kwenya na kakiozi maswa kutiki toma kukutu na leshi Kwa kutatu wa kutatu wa kutatu wa kutatu wa kutatu wa kutatu wa kutatu
0: Ndatenda moa ni mangwana ni ya kanaka
1: Mbunga basa pasi
0: Ndatenda

Kumene shidimbo makuma tatu ndizonku wakuna ukeimbe mepo ya rati Musambiki misoro provinsi ya lemani kashituti mchimoyo. Ayeko shine shindo na kuna simu za paile ya anekambu wakachima sumaso. Aba mbae mwine suka batelere.

Akuimba kwa paile onikambua kwa chimaso maso nkuwa zripa kumine shirimbo makumima tatone shita na tuto pinda mune isho shirimudura redugu tarakwenyunga kuna mbe kwa kadaro.

0: Kuimba kwenge kuchezwa ndi arsele kwa shine je topenda mwezo shirimu dhura yedu.
1: Kika vovosta kozinya rouge.

0: tirikufambira mberi nemabasa akarongwa pamutauro uno kutaura kuti kambo akabva kamira munzira tomboda izvi
1: zinyarozi
2: My sabor,
3: Alima, Sara shamwari yangu.
4: Ingano siripi kugarisika, uye wechipedza mabankea, unotamba?
3: Ndirikuda kutambira maikuru kumbeyo, ndirikuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi pabasari pano, huku dzakona dziri kuita pinge kudhura.
4: Audiki ngei muriwo wezvingiya ngiya nozviropa zvehuku. Zvakachipa maningi uye zviri nyore kuzvona.
3: Zvingiya ngiya nozviropa, kureya kuti aona nozvifarira.
4: Anozvifarira shamwari, ngezvekurya zviri nyore. Asi zvisikaiti ngekunaka uye zvechipa tongo. Ndinokufundisa mabikirwe azvo.
3: Zvakanaka Sara, ndichazviedza.
4: Nditembe shamwari yangu, aona achaufarira.
3: Maikuru, nyamasi ndabika muriwo wezvingengiya nozviropa zvehuku.
5: Alima.
3: Maikuru.
5: Chikafu ichi, achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiwe kosusurira pamuzi penyu pano.
3: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu kwarumbwa kakanaka.
5: Itai hingana isusu, iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore, uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo, nurudo rwakawanda.
6: Ukika vovo stako zinyaruji.

0: Mama, Sara shangwani yangu.
1: Ingano siripi kugarisika. Uye wechipedza mabankea. Unotamba?
0: Ndirikuda kutambira maikuru kumbeyo. Ndirikuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi pabazari pano huku dzakona dziri kuita pinge kudhura.
1: Aubiki ngei muriwo wezvingiya ngiya nozviropa zvehuku. Zvakachipa maningi uye zviri nyore kuzvona.
0: Zvingiya ngiya nozviropa kureya kuti aona nozvifarira.
1: Anozvifarira shamwari ngezvekurya zviri nyore. Asi visikaiti ngekunaka uye zvechipa tongo. Ndinokufundisa mabikirwe yazvo.
0: Zvakanaka Sara, ndichazviedza.
1: Nditembe shamwari yangu, aona achaufarira.
0: Maikuru, nyamasi ndabika muriwo wezvingiya ngiya nozviropa zvehuku.
2: Alima.
0: Maikuru.
2: Chikafu ichi, achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiye kosusurira pamuzi penyu pano.
0: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu karungwa kakanaka.
2: Itai hingana isusu. Idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo. Nurudo hwakawanda.
3: My supper, my
4: vida. Itantomu.
3: My vida.
5: Aiko zvinezvi kavaterere mukana kukosvetsira yeko chirongwa radio nemutambo chezuva ranhasi. Tinoti kutaura kwenyu ngakurambe kwakadaro kuchikamu chino chechirongwa chinova chirongwa chiri kunzirai mashoko atasa nemutambo inonga yaizwa neichaizwa.

0: Afri.
1: Katosora 50 minutu shimbirima kumashana mseswa Badoksha ne ngoma kama Afriya. Badoksha tia wangaru mhepa mkati mwengu wazi kudaish. Ambe patu tepwenda kupotiki hapa ngwa natu zima skati ngwa tino zenda kusuka masoko mishputiki zi mnyikani ya mnyikati kunza. Mwese ya faride chilongwa chaka fukiza nyumba matenga. Chilongwa chenyu chapetuka mhepo banupa radio Msambiki. Emisoro provinsi ya Lemanika. Mabiningwa liyese kufira pana nato ze usiku. Mortana chilongwa chaka fukiza nyumba matenga. Uya inu shpiro yenyu msobatiri wange mazano.
2: Nini nda uya munu mchilongwa chaka fukiza nyumba matenga. Shpiro yana eno shamisa inyaye yangu inini na mai akandibereka. Ndino mupenyu wangu asikana arongomuna. Kudakuwaka uu, ushikaizuki aiti. Uenda. Kudakuwaka uu, kutia kone kubika. Kudakuwaka uu, ushikaizuki mbava. Hino, nyamasuno ndakazua kamukazi, ndaka mukazuia, foi grasa ya baba. Tobara ana, kababaka soshaika. Tosobara uchipiri. Uchipiri wakasobara kwa inini ndi chirwara. Ndao, anashazibuwa kasoetika te, tosumbosi ya nana mukazuia. Ngukudakuwa asho gorelino, ndedoto na mukazuia, noana. Ndwenda panyumba. Takuma panyumba, angu ana aiti kubata, kafaka siya babangu inini.
1: Imume munomizia kutengenda msapeze nguwa. Uya imuchilongwa chaka fukiza nyumba matenga. Mubiningule garega kufira panguwa na nato ze usiku. Ngezwe mahara. Urtana ichaka fukiza nyumba matenga. Chilongwa cha radio Msambiki. Emisoro provinsi ya Lemanika.
3: Ndizo sosoro kwasu.
1: Hukuyo, kudai mwechi sorora, matesu kwa kaita mfura mfura, kusemusu kwa nukuruta, kudzia mwiri, kurukwadziwa no mundani, zinga ita kolera. Indaichi ripopocho kumbote otongwe, ripa duze duze nemwi.

0: nemonia kana kuti kufemeruka ngeimweni nhenda iri kunyanya kubara rufu kuvana adoko ari pansi pemakore mashanu asi ingavhikirika
1: kuda kuvhikira nhenda yekufemeruka baisai vasina mwana wenyu hingana marongerwe ezvinonga zvakaizwa mavasina anovhikira zvakawanda zvinobara nhenda yekufemeruka kana kuti pinomuniya
0: dziirirai chiusi mumba musabikire mumbuto yakafumba isikapindiri zvimhepo itai usiri pemunobika nokupindira zvimhepo
1: amwisai mwana ngemukaka wepazamu basi dakara mwedzi mitanhatu yendaramo edzururai kuti mukaka weatsvari unobambisa nokuvhikira mwiri wemwana
0: kudai mwana wenyu echirombwa yachikotsora kudziya mwiri kana kutambudzika kuda kufema mutoro yechiriporipo chokwenda naye kumboto youtongo iri padhuzepo
1: pinominiya inorapika asi kudai mukakasika kutsvaka rubetso zvakatonaka dzirirai nhenda yekufemeruka chengetai mwana wenyu nochinyaukama chenyu
0: iri isoko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovhinsia zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi Desafio Rotary kuitira mitanha inoutongo ndemerero yedu huru indaramo
2: nyika yedu Mozambiki nyika yedu yakatinakiranyi yemusambiki yakatisererenyi yemusambiki
0: madzishoferi kuri pamusoho weradio divhuzamu zviito zvinopangidzira kutondowedza mutemo wenyika ripai musoho weradio divhuzamu uye batsirai kuti radio musambiki iite mbuto inoziisa masoko ngekukasika yechierenganwano
3: kinamfanyanaundiziko
4: nongoma kinamfanyane
3: amadoda yako
4: inzora zhine kwarenda yoitirmnutrinhatu makomarikumnamsesora

0: kubvisa mari yangu.
1: Ingano siripi kugarisika. Uye wechipedza mabankeya. Unotamba?
0: Ah, ndirikuda kutambira maikuru kumbeyo. Ndirikuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi pabasari pano huku dzakona dziri kuita pinge kudhura.
1: Audiki ngei muriyo wezvingiyangiya nozviropa zvehuku. Zvakachipa maningi uye zviri nyore kuzvona.
0: Zvingiyangiya nozviropa kureya kuti aona nozvifarira.
1: Anozvifarira shamwari. Ngezvekurya zviri nyore. Asi visikaiti ngekunaka uye zvechipo tongo. Ndinokufundisa mabikirwe azvo.
0: Zvakanaka Sara. Ndichazviedza.
1: Nditeme shamwari yangu. Aona achaufarira.
2: Masoko, mpango na ukulukula kulingana na makaliriki, matongerike na upfumi hwapakati paziku. Sense munazipa makani yatu ya masondo ya liense mchishano.
3: Chukera nchigau chino cha tete, pakara basa yatu mbatikwa nchinyungwe, ndipo nchigau cha manika nchibarwe.
4: Chadi wadikanwe mauro ya kudeka mauro ya mtonholero mauro ya kupitirira zvense izvi tiri muku sangana jali malingirihe muchibaruke na chinyumbwe pasondo pasondo pense kutomera pangu vazino izi tingati muchishano chiri chense kutomera pangu izo zishanuza kumauro na mapindi kumi ndizvo tichiranga padzasetora zvidhezvinotush tinangati tense wadikanwe chechebve izvi mukutsvaka kudzwisana mazinje nangataona ife mukati mwanyamukanhe mukanhe malingirihe iyo ya muchinyumbwe na chibaruke mumaprovinsi aya mairi tichiranga Manika na tete. Apo, tichiranga pano apa ya kudira nsama kubuda pa watanhatu kia shika pa iwa Pemba wanho kuti wa shaika na ngunumu kereka iwo na mugodi rensi izi kumtonho wa seshkaro mtsiku zwiri za opesi razi izi tichiranga ulishitula fanduzi mukati mwana provincia ya Manika. Nsama ya wanho ya kuti inapinda iyo pa mazana mairi ya zhuru na zhuru makumi matatu ra walimi izi wa madistitu manomwe kuprovincia iyo ya tete walikubvi awa chati wanika chibatana na mingampini iyo kunyangala makalirike ya kunza na izvo na fenomeno climatico El Nino mumwaka wa zvakulima uri kuuyai uyu aya na nango wadikani ndiyo mazinje tutakuisiyani masoko mukati mwamwanyona tiyo nyamukani mukanhe mumaprovinsia mairi aya Manika na tete panyamusininga lino uyu ntsiku zvipinda izo kumi na ibodza mwezi iwo warutsva mugore ra zviuru zviri na makore makumi maviri na matanhatu walikuemerera mwanya uyu tingalange kumichini kuna Rosario Domingos na Clayton Banda Marco Nazario na Asima Manuele ndiwo wale mo mastudio ma provincia media aya report kuti moputana zvadi mo tichahirira mukupinda mapinde mangasi mangasi Wadikani tahirira mukati mwanguwa zino izi kuti tikwanise kufikisirane mazinji aya tichitoma zvati ifetsese na masoko muchigwagwa yarikutiwera kubudira mukati mwanguwa zino izi zvino paiyense masoko takulonzerani totoma yalikuya aya na Asima Manuele ku provincia iyo ya Tete tidzivise tibve
5: Msukulira ku nyumba ya malamulo nchigawo chateta atumbiiza kuzvipereka kwa ntonga dziko lino Daniel Chapo na thangwe la basa lomwe alikushita pakuyangana njira zakutukula dziko makamaka pakulinga nkhani ya maswaka na akazi omwe ambakhala kunjia kwa mizinda kuona kwa uyu mtsogolere kuzvipereka kwa Daniel Chapo pakuyangana njira zakuthandiza kutukula dziko pakulata kubiriza fundo development economic local fidel kuli kupereka mpata wa kazikizidwe kambuto za malonda na mpata wa basa nkati mwa nchimitsa Katumbizidweko, katashitika dzuru shinaia, monsinda wa teta, pantsonkano wa shinaia wa nyumba maramuru munu teta, koma likuona mbali za kusiana siana, momo ishika wa shino, shiri kutongedwa. Adelino Mafunga dzuisa kuti, Fidel, ili kutandiza mbumba kujirugula nkati mwanchimidze, pakwanisa kushinja nzeru mpakana kukala malonda ya kutandiza kumoyo wa mabancha. Banka da Zafrelimo, Renamo na MDM kunyumba ya malamulo nchigawo cha teta zapata mfundo ibodzi kumbali ya kubvuma kuti nchezirano ndiyo njira ikuru ya kushitisa kuti dziko likhale pa ntendere mnatero kwanisa kudziimirira lokha. Atsukuleri wa mabankata matatuya azindikira kuti dziko na libodzilo lingakwanisi kubzitukula pomwe lili lini pa ntendera. Ntsukulira bankadi ya kwa MDM Carlos Shataika adzuisa kuti mwezuno mba kuti mbomba ya dzikulino ibzifunduse kupichiro zwa kusaya kutemira zwa mwezinga iki pangozi nkalidwa mwino ntsiku muno. Apo mtsukuli wa bankadi arenamo Manuel Nyampenza ana chikhulupiriro chakuti mbomba ya dziko lino intoweza mchezerano kunja kwa kupokana pakupitirira kusaya kubverana pakati pawo. Mbali nango mtsukuli wa bankadi ya Frelimo Sergio Nyama alikutawirira kuoneka kwa wantu omwe ali mchitalo chibodzibodzi na mtongi wa dziko lino Daniel Chapo kwa kazikisidwe kama khalidwe kutemera pakunkhodzwa ntendere na katukulidwe ka dziko lino. Nemba boma muno nteta lukufuna kuti mbumba ishinje nsambo kumbaindira kutengo padesha makamaka wale mwakala na mpato kunzesa bzimbudzu bza mkomeko na tere bzidakhazikisidwa bzimbudzu bza mkomeko bzakwanira dzulu bzinayi mumzinda wa teta mkati mwachitalo chakushinja nkhalidwe wa mbumba kumbali ya Khonkho. Maigrishina mafumu ati napo kuoneka kwa bzimbudzu bza mkomeko wanthu akadabidiriza na nsambo kumbaendera kutengo padesha munzinda uno wa tete nkhani muli kusayisa tulo atsogoleri makamaka nthawi zomwe tsindi la chigawo cha tete lili nkubonena kugwa kwa nthenda yakolera. Gaza de Banho Verde ni dzina lomwe lidaperekedwa kuna kampeni ya kukhazikisa maluwalayo pakuthandizidwa na Banco Mundiale komwe chakulinga chikhali kuthandiza mabanja ya kusayiratu yomwe yakwanisa kukomesa mitsongo ya kubiriza kwanira dzulu dzwiri dzwa miti kaish kwa khazikisidwe ka dzimbu dzudzo. Mabanja ya alimi yomwe yamposa dzulu madzana mawiri na maku matatsu ya kumaboma manomwe ya chigawo cha teta yanga dzagwedwe na kushinja kwa nyengo ku kampeni ya malimidwe yomwe inkufendera ina thangwe ya lachilala cha El Nino. Yomwe yalikuledwa ayo ni mabanja ya alimi ya kumaboma ya Marara, Magwe, Mutarara, Chiuta, Doa, Kawarabasa na Shangara komwe ekitare madzana mawiri na maku mashanu za poso la kusiena siena zingadzaume zinango kujedwa na rulombo na bombo kutakanyidwa na matenda ya kusiena.

0: akufunika kwa kutoweza pishiro bzao makoro na pombo kulewa zampicha za hukumanika kumbale kushitisa kuti maswaka insiku zino kutoweza nkaribyo wakali. Pedrito Consejo adziwisa kuti adayamba kunemba bukulo pambuyo pokazungira maboma ya Ngunia, Sangano, Makanga na mphimpha zinango za kudzaulu kwa chigawo cha Tete komwe mbumba ina nkhalidwe bodzibodziyo. Nembiyo adziwisa kuti nkhani zinango za kukhudza moyo wace pakoneka kuti iye adakulira kumphimpha za wanthu akulalewa Shishewa. Mtsogoleri wa chigawo cha Tete Domingo Viola adziwisa kuti pafunikana kukhazikisa mbuto zabwino zakuchita masenzewe akusiyana-siyana pakulata kakhazikisidwe ka mathambwe ku matsinde ya maboma. Malingana Domingo Viola, pakoneka mbuto zizinji zakuchitira masenzeko yakusiyana-siyana kunzathandiza kubulukira madu matswa. Kuwina kwa Tete kumpikisano wa maxikola Jogos Desportivos Escolares, kuwina kwa Tete kumpikisano wa maxikola Jogos Desportivos Escolares kwabweresa makumbukidwe manango. Kupereka mpata kuna madu ya kubulukiridwa kumpikisano wa maxikola kuwapasa khozi kumbali ya masenzekoyo mpaka na kudzakwanisa kuyimikira chigawo cha Tete na dziko lino ku mipikisano mikulu-mikulu.
1: Maulo ya kudeka kuna imwe ya mwense mulikutibva mukati mwa nguwa zino izi. Mayi mbodzi ali mumanza ya mapolisia masulo kwaunga iye abereka mwana wache pese penepo nkwandake ya mutsaye mu latrina mukati mwa ino chimoyo provinsi ino ya Manika. Mayi uyo tikulanga yadoneka achibereka mwana wache uyu achiendake mutsaye mumbuto ya kuendera kutsanga. Izvi kulangako mwana uyu adepa shimitali provinsi ya mukati mwa ino chimoyo kwache iye alikoneka achirapiwa. Kulanga kwaita mukulu-mukulu wa mfamba kwa masoko pa ipo mando profesa ma polisi muno Manika Muzinyo Manase alanga abvi kulangako ya julika matsamba iye kuti mai uyo aende kiyadaira na mulando wache iye aoneka achiita Mamuna na mukadzi walimanza ya mapulisia izvi ku posto administrativo ya Misika distrito la Manika wachipomerha mulandu wakuba mwana mudoko izvi wachenda kia mfisa wa mkole yanakwana kuita iyo manomwe ya kubarha. Kulanga kwaita iyo mugusa masoko pa komando profesa mapulisia mukati maino Manika Eunisie Faustino alanga abvi mamuna na mukadzi awa wadoneka wachiba mwana uyu peze penepo wachenda kia mujalira mugaraji ya mutika pa muipa wo. Eunisie Faustino apanganize achibvi koneko kwa chiali mwana uyu rabudira mu masoko atachisika kuna iyo mapolisia wachinzeta basa la kwenda kia sunga mwamuna na mkazi uyu zvense izvi kuti utakwanise kubata mwana ninga iwe uyu. Provincia ya Manika ilikubvi iyo haichina tai utenda uho wakulusa na kusolora kana kuti wakolera mukupinda mwezi minomwe ya kuti utenda uho ukoneka mukati mwaino provincia ya Manika rense izvi kubudira mutsiku makumairi na stanhato za mwezi iwo wa musekwa. Kulanga kwaita ponto fukale wa iyo nakona utenda uho wakolera paipo pambuto nakona tankoza mukati mwaino provincia ya Manika Pedro Maguli alanga ave distrito wala kutikarasadia na utenda ningana uho ndi Machazi hapo kuna kupita kwa hoita udishitila Machazi kulanga kuno provinsia ino ya kubvi iyo achina tayo utenda uhu wakulusa na kusulula ngoti wakolera hapo achibvi utenda uhu napo wapera ese panabasa na utiliti kuna iyo wagali la kuendera kumbere wachitueza yense mipango inaka chisirha na iyo mbuto inakana tankoza mukati mano provinsia ya Manika. Lakanani kuti provinsia ya Manika na nembera iyo mirandu kana uti wanhala batukana utenda uhu wanafika iyo pamazana matatu na makumi masere na watanhatu rense izwe wachi nembirika madishita kuta yoma sere tichiranga Guru, Tambara, Makosa, Balhe, Vanduzi, Chimoyo, Gondola na Machazi. Yena masoko ninga ya kupisira jiriku vi adioneka iye munu hakuti na zaita basa la kuronza kana kuti iye mpriteiro wakuti oneka ya chironziska pata museu iwo wachi mazana manai na makumi manai na wachibodzi kudishito iro la musorizi mukati mwano provincia ya Manika izwe kuti kuranga kubasa iri lichatili tangule mtsiku zinatoera zino. Mambo wadishito iro la musorizi Abduli Zakariaji alanga abvi kuronziska pata pa museu uyu wakuti uchatulonziwe ma kilometro na fika iyo pa zana na makumi mairi na matanhatu hitu kubidira pakuli pa lwani irola Shpungabera kwaenda iko kuposto administrativo ya Chiurairwe wakubvi kulanga kubasa ili liri kukaliri kutu pa senzesuke mali kutina fika iyo pa churu cha ripi ra mameteka jim. Abduli Zakaria alanga abve kulangako kuna iye wakuti atonywa kuti aoneke achironzesa basa ili iye mungu wa zino izi alikoneka chendeka tsaka midziyo ya kuita kuti ingati rense zvadiunganizwa mutsiku sinawe ya zino basa ili roneke lichito mam. Basi wadikani ndiyo masoko kutikana mukati manguwa ino ikubudewa profesino ya Manika. Pazo nguwa wadikani.

0: masoko, mpango na ukulukula kulingana na makaliriki, matongerike na ufumi wa pakati paziku. Sense munazipa makani yatu ya masondo ya liense mchishano.
1: Chukera chigau chino cha tete, pakara basa yatu mbati kwa nchinyungwe, ndipo nchigau cha manika nchibarwe.

0: Radio Mozambique ili kumupa mavereketero ondimi uchindao.
1: Porkiri trikotiko muri usiku wa kanaka, usiku wa kanaka, tavia musiko zore nyamasirino, shishano choviki zova rochigumi nurukutanga, lomweji wachifumba mwemweji wa shkumiana, mulino gore makumaviri no matanhatu, kumupa mabasa ngo ndimi iyo chindao. Ndima ino tino zenda na yu dakara pakati na pakati po usiku zore nyamasirino. Tichiti samsambi tino chunga michana no mumbo, tichiti pamfumba mwino makuma tatu mseswa, tino zomupa masoko on provinsi ya Josufala, manika shikamwe no nyambane. Sule kwa jomprokiri panguwe achikazwete po gumi na mbiri, ndaluti nguwe achikazwete po gumi, tino zovia no masoko, kufila maputu ngondimi shipoto kiasi, perapo tino zenda mberi mukatimo usiku huno teimupa mumbo edu mazu ino jumuini jotinazo kurupoenda nakara pa gumi na imu ino makuma tatu mseswa po tino zovia na masoko gumisira okuvira maputu ngondimi shipoto kiasi alipanteku ya mazu imu usiku zonga masereno kuna kubaira ndi John Sacramento mshini chumhepo jina Manuel Chavez tirikuti komuri mpurukiri gumanyi zakanaka kundima yedu ino endi tisutino fara ngokuva nemwi musiku wakadari.

Shakani mpokiritazwa kuimba ka marahura chioni sumaraire mumunyike Zimbabwe vachiti iva inesumari baba imuna mato ona u igumbi rolotero toitawe tiso tishiti musiku wakadari ngokote zvizinji zvinondoitika. Tatanga kamu teizwa nyasha jamari kuimba kanchi waneichi David Mazembe wendo huno kamu tazwavo iva inesumari baba kudeketira ka marahura chioni sumaraire ndikona kamu kudeketira kwa vandvese kukumbira kwa vandvese tinondo nanga basi mazuvaisi kuti iva inesu umari baba tipereke jenye ngokuti paserino rakazarango zvipingo paserino rakazarango muzwa zvakanaka chirikuita gumi na makuma tatu mseso 22 zimeya mumbo tirikuenda najo mu usiku uzore nyamaserino panguva ino takuviya no kumweze kuimba tishidanicha njiwa neji flipi zaia jwa kama chazi mprovincia iyo manika no mumbo wokuti urombo panyama urombo pamwiri

Maneru kanaka kwa murimo sewa tereriwe no nepenyure radio Msambiki msoro provincial ya manika studio mchimoyo kusangana kwa tukitaka nasi musiwe jishanu kudaishi nguwa ziru kitezo dinare usiku nishidi mbushiri 0:02 Itoti kufamba kwa akatsanya injini yechitima Lisa Mochingo mamzukuru wa Asante Nasi ndiri kushandidzana na Jose Augusto wachi ndiye ari kutinyatinya mchina ndiye anenge achionera mchina yedu na iyi ino nasi ndofunga ndinokasika kubuda nekuti ndinenge ndine wachi pa side kuitira ndinenge ndichiona nguva nekukasika na iyi ndikataiwa mazvita wa wachi sezvo muri kutinyatinya mchina Tengeri chitatisa nenguwa. Wakuru wakatanzi sore maningi buru kwa rebishao. Akuri sisi kumati imana inyiga. Kwa makati ya nzewe kunu kimpeme peru rati msambike msoro provincial emanike studio mshimoyo. Wanda odibata pa FM 2.96.6 MHz. Pa onda media batu 2.92 metro sonda media. Ne frekwensi 1026 kHz. Akuri sei kumatima renyika andotanga zvangu nekuti street rebarwe uko kuri sei muno province ya Manika onde panda goma apari sei ko mdara wangu babari memba amuri sei ne muri apo papanda goma apo muri kuzvigona zi nayo kama nyukunyuku yekumboenda kumunda ungaita sei ndo upenyu wacho Darika zvangu nepamusinzi ndichipinda pamafonde Manika murizi kupa Manika apa kuri sisi zvikanzi nesusu nengasi watikanganwa here naichingoma aiwa kwete areka ndidarike neikoko kususu nenga uko arutanda kwawa makochi kuri sisi Aiwa kuri kutonorera nai Muno mshimo we muri kutonorera tonorera meno ikoko Kwa machansi uko Andofunga nda jamba regandi darikene pa musorizi Muri sisi musorizi Matakatira ushonieri Ndinovereketa Nengenda kubvunzwa pana pana na Sten Bindu kana kuti na Rose and Love kuti achitsisi chinda uchawa kutaura ichi kwa machazu kwa muri sei machazi kwa chitobe save kwa chidoko ndodarika nemuchipuji ndakananga zvanguka Apa gondola apa muri sei nda jamba pa mushungwe pari sei pa mushungwe apa mudasera zao akomwanguka wamuzengendwa ino ndikatai wari kandi dzokere zvanguka pa gondola muri sei gondola Andichibva pagondola panda kudzokera muno Manika kana kuti muno mushimoyo Manika ndadarika nako kare nai kwa makati uko kuti sei makati kwemabanana nematanjerina manachis pane akazotanzi aiwa rinonzi danjarina kana riri rimwe kumare imi Aiwa kana pane wandasiya musimudzamaoko utaiwa Sunday

Aiwa vatereri nguva dziri kuita idzo tina zvidimbu kumi nezvitatu dzinoidzo 0:03. Aitoti toti kufamba kwaakadzanya DJ Chingoma asvika nai. Aiwa isusu tinenge tichitaiwa kana tasvika tinenge takuda kuti pasimuke huruwa nekuti ndozvatinenge tichida izvozvo naiyi kunakirwa kufara ndozvega zvatinenge tichida watereri kwamuri mese makati hanze kunokimbemepe radio Mosambike emisor provincial Manika studio Mchimoyo. Regai ndimbotora mukomana wepamanika apa nekambo kanoti hanzi kadeya mawani hanzi wakomana.